Men med hans morstid, her skal vi slatt. Men med hans morstid, her skal vi slatt. Og de sjø så savnes en kornsaft. Den var da alt svei, en flasche verkauft, Württemberg aus Mödingen.

den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rinder så bare så kort. Und alles weg der Strasserbahn. I must die Strasserbahn, okay?

Det var højste og blåste Karle i bænd og Mr. Blues. I bænd og Karle, det er Kinnamus. I bænd og Race Neger. Og I bænd et jæder. Nøj, nøj. Emus Bluse. Bluse Musi.

dialekt. Og der kæres du til det ene menneske i møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svæt svæbis, vi svæt du. Godnacht!